0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3

adalah skema yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melak FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melak FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melak FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Markah gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 5 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara Kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol sawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sesungguhnya, buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mampu.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempersonakan. Selamat pagi semua yang masih lagi memandu, hati-hati selalu, okey. Saya doakan semoga selamat sampai. Hati-hati kan, nak kona pula. Nak belok kiri kanan tu, pastikan beri syarat lah lampu nak belok kiri ke, nak belok kanan ke. Kadang-kadang ada yang setengah tu bagi syarat lampu nak belok ke kiri tapi dia masuk kanan. Nah, itu masalahnya kan. Jadi apa pun, semoga selamat semuanya. Hati-hati memandu. Saya hanya doakan yang terbaik untuk anda semua. Semoga selamat sampai. Okay, sama-sama itu layan 102.3 ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jom kita nak terus layan lagu-lagu permintaan pagi ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Siti Hajar. Hai Siti Hajar, ada dekat live TikTok ni. Terima kasih Siti, nak dengar lagu daripada kumpulan Spring Sejiwa. Dan juga Mak Ngah Anggun, nak dengar lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Kucurah Kasih dalam lagu. Dan menyusul seterusnya, Sayang Semuanya Sudah Terlambat daripada Shidi, permintaan daripada pada Mak Jah. Jadi jangan ke mana-mana, semua terus bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan. Kita layan dulu lagu yang pertama, permintaan daripada Siti Hajar Sejiwa, daripada Papa Meng lah, daripada kumpulan Spring. Teruskan bersama kami, Melaka FM pastinya mempersonakan pagi anda.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Hiburan terbaik untuk anda di Melak FM.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Air dekat bumi banyak tapi sebenarnya tak cukup.
2: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
3: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
1: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
2: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
4: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
2: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
5: Pesanan iman masyarakat ini dibawa khas oleh Melaka FM.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang

Semoga terhibur. Teruskan bersama kami di Melaka FM. Baru saja berlalu Jitu Rindu Dalam Sengsara, membawa kita ke pukul 12.40 minit tengah hari. Dan lagu itu permintaan daripada Duan. Semoga terhibur, okay? Dan kita akan rehat sekejap lagi pada jam 1 macam biasa. Berita akan menyusul. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1.16 minit tengah hari. Dan 1.30 minit tengah hari nanti, macam biasa kita bersama menerusi Coconut Shake dulu. Dan tetamu hari ini ialah Encik Zalani Siran, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka, bercakap tentang menggerak Belia Madani sempena dengan Hari Belia Negara Negeri Melaka 2026. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Dan seorang lagi hari ini ada dua tetamu, seorang lagi Encik Muhammad Firdaus, Ketua Penerangan Majlis Gabungan Belia Melaka MGBM. Okey, jadi kepada semua belia, nantikan apa yang menarik, nanti kita akan bincangkan, kita akan war-warkan nanti 1.30 minit tengah hari menerusi Coconut Shake dulu. Okey, jadi teruskan bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan. Melaka FM, di mana-mana sahaja.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Baiklah, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
2: Allahu Akbar, Allah.

berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesona.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Kejayaan Malaysia melonjak dalam penarafan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD merupakan hasil komitmen penjawat awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu membuktikan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam serta kerjasama erat dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Malaysia kini berada di kedudukan ke-15 daripada 70 ekonomi dunia, meningkat 8 anak tangga berbanding tahun lalu.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well. Yeah, World Competitive Index, yeah? Oh, terima kasih. Saya pergi di Turkmenistan, baru keluar yang tu, dia pun presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu, ya, ikhlas, saya tahu dong, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Beliau berkata demikian di Alor Gajah. Pemansuhan penggunaan lampu isyarat di Bulatan Malim Jaya dilihat berjaya mengurangkan kesesakan trafik di kawasan itu. Adun Kesidang Alexia Suchin berkata, bulatan berkenaan merupakan antara persimpangan paling sibuk di Melaka dengan lebih 14,000 kenderaan menggunakan laluan itu setiap hari pada waktu puncak. Kajian Jabatan Kerja Raya JKR mendapati bulatan tersebut menjadi laluan utama yang menghubungkan beberapa kawasan termasuk Cheng, Bacang, Pandang dan Malim dan kawasan perindustrian berhampiran. Perubahan itu turut memberi manfaat kepada penduduk, peniaga dan pengguna jalan raya yang menggunakan laluan berkenaan setiap hari. Lanskop pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, jumlah kehilangan pekerja turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu. Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April. Manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Lebih 40 aduan diterima Majlis Perbandaran Jocin MPJ sempena Program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Rim. Yang dipertuanya Muhammad Zahiruddin Muhammad Zahari berkata, kebanyakan aduan melibatkan pokok berisiko, semak samun dan anjing liar di kawasan perumahan serta kampung. Setiap aduan akan disalurkan kepada jabatan berkaitan untuk tindakan segera. Program WRUR turut memberi peluang kepada penduduk mendapatkan khidmat nasihat dan penjelasan mengenai pelbagai isu setempat. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman

0: di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional.

0: kita bertahan. Jadi melalui RTKP, kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PLPS.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM setiap hari Jumaat, minggu ketiga dan empat, jam 3.10 petang dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. 5.38 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika ada waktu ini, menerusi program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Mungkin Ustazah, kita dengarkan kiriman yang seterusnya, Ustazah, ya.
2: Baik.
1: Kiriman, dan juga mungkin Ustazah boleh kongsikan ayatnya untuk hari ini, Ustazah.
2: Ayat untuk hari ini ialah ayat 30 hingga ayat 33.
1: Okey, dia muka surat.
2: Dia muka surat 180. Tapi yang ni ayat
1: kiriman yang kedua.
2: Ayat 26 hingga 29.
1: Baik.
3: Wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka.
1: Okey. Kiriman daripada Muhammad Afif, eh.
2: Okey, baik.
1: Okey, baik.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan baca surah Al-Anfal pada muka surat 180 ayat 26 hingga 29. Bismillahirrahmanirrahim.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab tu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Ha, maknanya kalau ada sebesar zarah pun, maknanya sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, seketika nanti akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Plus, oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Orang kata Ibu Maklum Mahawai dengan lagu Jiwa, lagu cinta, nyanyian Mawi dan juga Dato' M. Nasir menghiburkan anda menerusi rancangan Senada Duet. Baik, Fan nak belanja satu pantun. Pantun ini dikirim oleh Encik Badrul. Pantun berbunyi, berarak-arak si baju hijau, derap langkahnya seia sekata. Wahai awak, janganlah risau, saya pencinta bukan buaya. Amboi. Tiba-tiba pula muncul buaya di tengah malam, ya. Baiklah, semua kita hiburlah semuanya dengan lagu, dengan pantun. Sambil-sambil tu juga Fah nak berkongsi ni sedikit makluman daripada Perzim, ya. Perhatian kepada semua warga Melaka dan mereka yang bercadang ingin mengunjungi rumah adat pepatih negeri Melaka, yang mana rumah adat pepatih negeri Melaka akan ditutup sementara pada 27 hingga 28 Jun 2026, iaitu hari Sabtu dan Ahad. Jadi sila rancang lawatan anda pada tarikh yang lain bagi memastikan pengalaman kunjungan lebih lancar. Jadi pihak Perzim memohon maaf, ya, atas segala kesulitan yang berlaku dan mengucapkan terima kasih atas kefahaman anda. Baik. Okey, jadi rancanglah minggu hadapan, minggu seterusnya ataupun hari-hari biasa, kan. Manalah tahu hari biasa tu pun anda bercuti, bolehlah pergi. Okeylah, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Nuri Angkasa. Katanya malam ni salam mesra dan juga salam ingatan abadi buat Kak Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Juga untuk Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban City, Zaida Kamal, Hajah Zainab di Alor Gajah, juga untuk Hajah Nor Kamariah di Singapura. Lagu permintaan Kak Nuri Angkasa, nyanyian daripada Wani Hasrita. Saya gabungkan dengan Tajul. Sebuah lagu cinta lah, Kak Nuri. Di sana cinta, di sini rindu. Alahai, Melaka FM mempersonakan Standard Duet.

anda ketika ini dalam senada duet lagi bertajuk Peluk, nyanyian daripada Hilah Zaini dan juga Nadira Zaini, lagu pilihan dari Puan Siti Mahawa. Kata, oh ni bukan Maklum Mahawa tau, ni Puan Siti Mahawa. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semua sayap-sayap Melaka FM. Alahai, sungguh manis ya. Okey, kita ada satu pantun dua kerat daripada Cik Khairul Anwar. Pergi pasar payang membeli budu. Pagi sayang, malam merindu. Alahai, dengar lagu cinta, terus nak bagi pantun cinta kan? Baiklah, kita nak berkongsi sikitlah bersama dengan anda mengenai sindiket pelaburan saham. Apa kisahnya ni? Nak dengar sekarang ke kejap lagi? Kejap lagi lah ya. Kita nak tunaikan terlebih dahulu kiriman daripada Mohd Suraj Alias. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Andra Respati dan juga Eno Viola, Rindu Tapi Jauh. Lagu ni khas untuk Hajah Zainab, Mak Iyah Jasin, Mama Nomi, Kak Bid, Kak Nani, Kak Ram, Cik Mah Melimau dan juga best friend Cik Ramli bertamhulu dengan ucapan salam sejahtera. Moga sihat selalu. Yelah, baik, jom kita layan lagu permintaan Mohd Suraj Alias. Ini dia, Rindu Tapi Jauh. Kemain lagu malam ni kan? Tapi tak apa, adik minta lagu adik manis daripada Pak Azhar. Kejap lagi tau.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamid

Yang lagi FM bersama dengan anda daripada Dato' Ramli Sarip dan juga Ella dengan lagu kembara kita dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Lagu permintaan daripada Cik Joey, katanya ucapan selamat malam. Lagu ini ditujukan buat DJ Faz ya, dan semua pendengar Radio Melaka FM terus terhibur. Terima kasih Encik Joey. Okey, Faz nak berkongsi dengan anda mengenai tarikh penting pelaksanaan Budi Madani Diesel, yang mana Budi Diesel akan disepadukan dengan Budi 95 mulai 1 Julai 2026 dengan penggunaan MyCard. Jadi bermula pada 22 Jun yang lepas, anda dah boleh mula dan semak ya, serta mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN. Manakala 27 Jun 2026, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Seterusnya, pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter. Jadi pelaksanaan Budi Madani Diesel ini merupakan satu inisiatif kerajaan yang mana untuk memastikan subsidi diesel dinikmati oleh golongan yang benar-benar layak, sekaligus membantu mengurangkan beban kos sara hidup dan juga perbelanjaan harian, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel untuk mencari rezeki. Jadi Fana ingatkan, jangan lupa semak kelayakan anda ya. Okeylah, jom kita segaukan mata dengan lagu ini pula. Lagu nyanyian daripada Mas Hidayah dan juga Fariza Denan, Air Titik Ke Batu Kak. Habis lo, tadi baru nak lelap, tiba-tiba muncul pula lelaku dandut. Alahai, alayan jangan tak layan. Senada duet, Melaka FM mempesonakan.

0: Anda tahu apa itu 3R? Reduce, kurangkan barang punca pencemaran seperti beg plastik. Reuse, guna semula barang yang kita boleh gunakan. Contohnya, beg kertas yang boleh kita gunakan untuk isi barang. Recycle, lakukan proses kita semula seperti hasilkan barang yang baru. Ataupun, buang dalam tong sampah kita semula yang disediakan. Sayangi alam kita, sayangi bumi kita.
1: Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Alif Lam Mim Ra. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran yang tinggi kedudukannya. Apa yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad, daripada Tuhanmu adalah benar. Malangnya, ramai manusia tidak beriman dengannya.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan kerajaan madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam peritu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia, maksudnya ada ruang mencukupi.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
0: Baik, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi tiada hujan, petang dijangkakan mendung di kawasan pedalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi tiada hujan, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi tiada hujan, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 maksimum 33 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Kerajaan negeri memperuntukkan RM5 juta bagi melaksana pemasangan dan kerja naik taraf hampir 600 unit lampu jalan seluruh negeri ini. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Dato' Hamid Mitin Gunju Bashir berkata, inisiatif dijangka selesai sepenuhnya menjelang September depan. Ia antara usaha berterusan kerajaan untuk meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya terutama pada waktu malam. Langkah itu dijangka membantu mengurangkan risiko kemalangan dan jenayah di kawasan yang kurang pencahayaan. Kerajaan negeri akan terus mengenal pasti lokasi-lokasi yang memerlukan penambahbaikan pencahayaan. Kemasukan pelajar ke universiti awam tidak pernah dibuat berdasarkan sentimen politik atau pintu belakang. Sebaliknya, tertakluk kepada syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan berasaskan sistem pendidikan negara. Perkara itu ditegaskan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim. Beliau menepis dakwaan kononnya wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk bagi pemegang sijil peperiksaan bersepadu UEC. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Melaka menyasarkan nilai jualan sebanyak RM2.5 juta sepanjang penganjuran Mini Carnival KPDN Rahmah Madani 2026 di Dataran Klebang. Menurut pengarahnya Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin, karnival berlangsung 3 hari bermula hari ini dibuka kepada orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Pelbagai pengisian menarik disediakan termasuk jualan rahmah dengan diskaun hingga 30%, menu rahmah, wayang pacak, pameran agensi serta cabutan bertuah.
1: Jadi selalunya orang cakap, oh, program Rahma ni adalah program untuk biasa-biasa saja, tak ada brand, barang tak ada brand. Tapi tidak, Melaka kita turunkan branded barang yang rakyat boleh beli dengan diskaun. Jadi saya haraplah supaya orang ramai dapat memeriahkan.
0: Pengunjung juga berpeluang menggunakan kredit sumbangan asas Rahmah Sara bagi membuat pembelian di lokasi karnival. Karnival dijadual dirasmikan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh Ahad ini. Polis Melaka berjaya menumpaskan satu sindiket penipuan pelaburan saham palsu menerusi serbuan di sebuah banglo di Klebang. Ketua Polis Melaka Dato' Zulhairi Muhtar berkata, serbuan turut menahan 31 individu terdiri daripada 30 lelaki Cina dan seorang wanita Korea berusia antara 20 hingga 40 tahun. Sindiket menggunakan aplikasi Telegram untuk menawarkan pelaburan saham kononnya mampu memberikan keuntungan tinggi dalam tempoh singkat.
2: Dia akan buat satu grup yang mana dia akan invite kita dalam grup tu, yang contohnya dalam grup tu ada seramai 10 orang. Sebenarnya 10 dalam 9 lagi tu adalah ahli sindiket. Jadi ahli sindiket ni akan promote untuk membuat pelaburan. Tapi sebenarnya jumlah pelabur dalam tu hanya mangsa satu orang saja, yang lain tu semuanya ahli sindiket. Dan di situ kononnya yang ahli-ahli sindiket yang lain tu kononnya telah terima jumlah peluangan lah, yang ini membuat tarikan kepada mangsa untuk menambah pelaburan dan sebagainya.
0: Dalam serbuan itu, polis merampas pelbagai barangan termasuk 26 set komputer, 50 telefon bimbit selain sebuah router modem, internet port dan set kunci beserta remote kawalan jauh. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Dalam pada itu, polis Melaka masih menyiasat penemuan mayat seorang lelaki di kilometer 198 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara dekat Alur Gajah awal pagi semalam. Ketua Polis Melaka Dato' Zulhairi Muhtar berkata mayat lelaki yang ditemui dalam keadaan separuh bogel itu ditemukan orang awam kira-kira pukul 6.30 pagi. Mayat telah dihantar ke hospital untuk bedah siasat bagi menentukan sama ada kematian mangsa berpunca daripada kemalangan atau unsur jenayah. Identiti mangsa masih belum dikenal pasti kerana tiada dokumen pengenalan diri ditemui. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi hingga siasatan selesai. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Ceria bersama kami, Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.